ke ka maswabi le kutlo le bohloko mo salma sa sotho se tsantsi biso ya lefu la ntho le vi le goa ya tlokahalletseng rapo le boya ha mahlomola ka la super Phupjane 2026